بن سمجھے سدھ ہاتھ نہ آئے. نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن نہ

رب دی گل کرنی کچھ ہور ہے، رب نال گل کرنی کچھ ہور. زمین آسمان دا فرق ہے. سارے ہی ستکار یوگ نے گرنتھ پوچھے رب دی گل، ایتھے رب نال گلاں کرائیاں سر، سانو لینا پا کے دیتی ہیں رب نال گلاں کر. میرے ستگرا میں تجھ بے نظر نہ کرے.